0: lo to wa wi be aya aya
1: e pa
0: pa pa do yin no aya aya mu do mi ji ka so ni aya aya
1: e pa pa pa do yin
0: no ko yin no